Boffum beefy, boffum boo. Boffum beefy, boffum boo. Ah, Det var dynste, det er buff, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ,